ra ne ne so wi kwa me se ka cha ho cha ne so ma ri jani sa ne ra ne ju ni shi ni na ne so zu na carlo se che a che me se so me ra ne ne so o ji er ke che ne so cha ma jang ne ne ra ne na bi ni ji ne cha cha cha gan ra gan ya sa ji ni gan ya sa kwa ni gan ya ba ne ra ne shi ni zu na carlo ne so se che a che ne so zu bi ji ma jang ne me sa ne so melani ne so karwazu ma cha ni na kuno kuno da si mi si jang do me ne zen ya la uno cha do no da me ne so me ra so ta so ni je da me karwazu cha se una ne so cha cha cha a da ni de da ni mi si jang do me jin ma chu ma jang do da ni ba ne la ni shi ni da ne zu na karlo sa sa bi chu ma jang ni me so ni je me na no ra so je de je ne so su kwang ji yi su kwang su kwang na da ni ba ne so melania kata ba le dia una da ni dia una ni sma ba yi.